te pae pae roa, kei oku tuakana, kei aku rangatira, tēnā tāua, tēnā koutou, tēnā tāua, tēnā tātou, tēnā koutou katoa. Tēnā koutou katoa. Tēnā tātou katoa.

E honore, he kororia ki te atua, e maungaronga ki runga ki te whenua, e whakaro pai ki ngā tangata katoa. Tihe Māori ora. E mihi ki te mea tūtai, e pā tō mātu mātu nui rangi. E whakakororia atmi kia koe pā, mana ki tia mātu i tēnei wā. Te mea tūroa, ngā mate, haere, haere, haere atura. Nā reira e ngā mana, e ngā reo, e ngā kārangatanga tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo mai nei, ki tēnei taihana, te reo erirangi o tūranga nui a kiwa. Ko tēnei te kaupapa o tera te whānau show. Ko hau tēnei ko lindi a henare e mihi atu ni kia koutou. Nā reira tēnā koutou. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

He tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro, mōna mana ki tanga kua tau mai, ki runga ki a tātau katoa. Tō tātou kaihanga, tō tātou matu nui, te rangi he mihi nui, nā te mea nāna nei, ngā mea ka toihanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua rātou. Kua hinga atu rātou, kua hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou. Ki tā whiti nui, ki tā whiti roa, ki tā whiti pāmama. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua. O te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atura. Nā reira āpiti hono, tātai hono, ko rātau, te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.

a piti hono, tātai hono. Ko tātai te hunga ore kia tātai, a te nara tātai katoa. Nā rere tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei roto i ngā hohipere. Rātau hoki e noho māuiwi ana kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou. A tēnā koutou, tēnā rā, koutou katoa. Nā reira, i ko nei, e tika ana, me mihi au, kā tika. Ki we nei, o ngā reo, i rirangi ko hono mai i te ata nei, o ti rā. Ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama he homa. Nā reira, mō tēnei o ngā ata. Kia timata ake au ki te tai tokerau. Nā te mea kei kai taia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai, e mihi ana kia koutou, mōrena. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, tēnā koutou te Tautoko mai. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou mōrena. Kei Kirikiri Roa, Ngāri o Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai, e mihi ana, nei te mihi, mōrena. Kei Rotorua, ko Te Arawa FM, tēnā ko hono mai, tēnā koutou mōrena, tēnā koutou te Tautoko mai. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, tēnā, e mihi ana kia koutou mōrena. Kei Rua Tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau, nei te mihi, tēnā koutou te Tautoko mai. Kei Ngā Motu, kei te kāhui maunga, ko te korimako o Taranaki, tēnā, e mihi ana, mōrena. Kei Here Taunga, Ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, nei te mihi, tēnā koutou te Tautoko mai. Kei Te Awa Tipua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā, mōrena kia koutou. Kei Te Papa I Oea, ko Kiore FM, tēnā, mōrena kia koutou, e mihi ana. Kei Te Whanganui Ātara, ko Te Upoko, o Te Ika, tēnā, tēnā koutou, e mihi ana. Hei Whakakapi ake, kei Te Waipounamu, kei O Tautahi, ko Tahu FM, tēnā, ko Hono Mai, o Tira. Kia koutou, katoa rā, aua reo, irirangi, katahi anō, nei au, ka whakohua tia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. Mō koutou, i hono mai o tira, mō koutou i Tautoko mai anō hoki, i tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, pai timu ki Tauranga moana. Ko tipine a hau, ko au, tō koutou, tō tātou kai pāpā oho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Rā ia e hoa mā he ata mane, he ata rāhina rānei. Te kaumā whā, te kaumā whā, o hepe te mā o mahuru rānei. Nā reire, mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, e whakarongo mai ana i te ata nei, koutou, ko hono mai i te ata nei. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā reira, mai te wā nei, nā taino atu ki te whākaraka i tēnei ata tērā ia e tahi kōrero, kauhau, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei pakarongo, mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Hei te ono karaka hau, e mutu ai. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei takumihi nui, nei takumihi aroha, kia koutou katoa. Nō reira, tēnā koutou. Tēnā koutou. Ngā mihi o te ata, kia koutou katoa. Ata Mārie.

Yeah.

Yeah.

Whai ake nei ko taku pito pito kōrero o te rā. Nei reira tuatahi, ko te neirangi i runga i tō tātou maramataka Māori. Nei reira he mane tēnei, he rahina rānei, te tekau mā whā o he petema o mahuru rānei. Nei reira ko tōne ingoa i runga i tō tātou maramataka Māori ko o Uenuku. O Uenuku. Ana, e aikinga kōrero, e hara tēnei i te rangi pai mō tētahi pakumahi. E hara tēnei i te rangi pai mō tētahi pakumahi. Nā te mea ko te pūngā o a te tangata kei Wanganui. Kei Wanganui, nā reira, pai kē a tēnei wā, hei whakatūhura, a te taiao, hei whakatūhura te taiao, a i te taha moana rānei. He waipai hoki tēnei, hei hono hono, hei noho tahi me tō whānau, me o hoa tata rānei. He waipai tēnei ki te ako, karekia, pepeha rānei. Nā reire homa kuia e nā ngā kōrero, e pā ana ki tēnei, o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, ara ko o Uenuku. Ana, tuarua mai. He panui mā koutou, kia motara tātou ki tērā nanakia a David Seymour me tāna Pātia Act. Nā te mea ko tā rātou hia hia, ko tāna hia hia.

0: E re honma kuia, e nā, ngā kōrero, e pā ana ki taku pito pito kōrero mō tēnei wā, a hoi anō mō, i tēnei wā, kia hoki anō tātou, a ki ngā waiata pai.
1: E kore e tātou te puru te paringa mai, me te timunga atu o te tai. Tai pari, tai timu.

I tai pari tai timu ko te rima meneti, mai te kotahi karaka i te ata. Nā rere homa, ko te nei ia te... mō tētahi hōtaka ara, ko tau tohe tohe. Tau tohe tohe nā whakata Māori, tēnei o ngā hōtaka. Nā reira, ko Tihini Grant, te kaiwhakahaere, te kaimanaki i tēnei o ngā kaupapa. Tau tohe

tohe ana ko ngā rōpū e rua, ka tautohe tohe mai i rungi tēnei o ngā hōtaka, ara ko te iwi o ngā puhi ki te iwi o ngā i te rangi. Nā reira, e ho mā, whakarongo mai rā, kia tautohe tohe.

0: E ngā iwi o te motu, nau piki mai, nau kake mai, ki te kapo ai ki ngā hua o tēnei hōtakai whakahora nei, te huakai kupu, hei hākari mo te taringa. Nau mai ki tēnei kā huinga kā kawahanui e ki ana ko tau tohe tohe. Tēnei te whakakao mai i ngā tau tohi tō whai kupu, a ki te whakatutu puehu ki runga i te papa tau patu patu. E tēnei pō e rua ngā rōpū e nonoke ana kia toa i roto i tēnei whakataetae, a kai tēnei taha te tira i ahu mai ngā pukepuke rau o te tai toke rau, a ko ngā māngai o ngā puhi nui tonu e rā, e noho mai rā, a hono rā, a kai a koe e te rihari, a koutou o tō tīma, tēnā koutou nau mai ki tau tohe tohe.
1: Tēnā koe, tēnā koutou, tēnā tātu koutou.
0: A hono kai a koutou te whakataki i a koutou anō, a kia moho mai te hunga mātakitaki kōwai āwai.
1: Ai, tēnā koutou, ko rihari tāku ire tuku ingoa. A ko ku hapu no te hokianga, ko kai tūtai ko Ngāti Manawa, ko Waiariki, e kia turaki no te whangaroa, ko kau au ko kai tangata, ko Ngāi Tūpango. Kuritara kia koutou e mātātua, koutou ngā tuakana, engari koutou he rangatahi tonduana. A mātou ko puhi, me kīrā ko mātātua tēnei, no reira ngā mihi kia koutou, ngā mihi kia tātou kotoa. No reira kia kaha tātou e mātātua, a ki te ka puta, te hōtaka nai, i roto i tō tātou. Kupu, ai rā, ko tōroa, nā, ko muri wai, ko puhi mātou. Kia wale kau koutou ware ware, kia mātou te kē. No reira tēnā koutou, kia ora tātou.
0: Tēnā koe matua.
2: A tēnā koutou katoa, o kīngi tauru e taku ingoa, ko taku marae ko Waitangi. Anā, ko Ngāti Rehia, ko Ngāti Kaua, ko Ngāti Rahiri, taku hapū. Anō i tupu a keuro to i Waitangi, ko te wāhi moko hi ai te teiti o Waitangi, me te kawena tatahi manuaru rau tolu te kaumārima, te hakaputanga o ngā hapū o New Tireni. Tā reira tēnā tātou katoa.
3: Wena ko papa wirumu hei taku ingoa, ko tēnei te tame hei o te nota, e taku mātātua e. Engari ā e taitoko ana i ngā kororo taku rangatira nei. I te mea kia rongohia ngā kororo mō te whakaputanga. E nā tai au fiok, a kia romai tata.
0: Tēnā koutou ngā puhi ko haurau, ngā mihinu kia koutou. Aotira ko a rātou hoa kakari mai raro i te marumaru o Maua o Maunga, ko Tauranga te Moana, ko Ngāi Te Rangi, te iwi, a tēnā koutou nau mai ki tau tohe tohe.
4: Kia ora tēnā koutou katoa, e oku rangatira e te whakaminanga kei te mihi. Ko Maua o te Maunga, ko Tauranga te Moana, ko Ngāi Te Rangi, te iwi, ko Kahotapu Black Talk ingoa. Kia ora.
1: Tēnā koe.
5: E taunaki anei ngā mihi ko whāriki hia ki runga ki tō tātou papa i te ato nei. Iharare Black Taku ingoa, no Ngāi Te Rangi, ngā pōtiki, ngari he pānga anō ki roto o Ngāi Tūhoi, ngā Te Rangi nui, ngā te pūkina tonu.
6: Tēnā no tātou, kōrero hia ngā kōrero ia kutungāne nuhu nei, ko tūhapo tīpene taku ingoa, ko aku hapū, ko Ngāti Tapu, ko Ngāi Tū Kairangi, tū kāi ngai kōrero hia nei ko te matapi. Kia ora.
1: Kia ora. Ora, tēnā koe.
0: Tēnā koutou, Ngāi Te Rangi, nau mai anō ki tau tohe tohe, tēnā koutou. Hoa anō rā, ko te hunga whakawā i ngā tau tohe tohe, he tohunga katoa mo te wete wete reo. Ko tā rātou he arotake i ngā kupu me ngā kōrero a ngā rōpū whakataetai, kia kite ai ko Waikārunga, ko Waikāraro. Hoa anō rā, ko ngā mātanga reo, a kai a rātou, etahi kōrero pēhape, etahi kōrero hai āwhina i ngā tai e rua nei, i roto i o rātou nei mahi.
7: Kia ora tātou te Kepa Sterling no te whānau a Apa Nui. Ko tēnei kaupapa ko te tau tohe tohe. Tohea te kaupapa. Pātai hea te pātai. Whiua te kōrero. Ruku hea ngā whakahoki kei reira tēnei. He tau tohe tohe. Kia kaha, kia māia. Kia mana wanui.
1: Tēnā koe Kepa.
8: Tōku reo he ora. Tōku reo he mana. Tōku reo ko tūhoe. Ko mere wāka tōku inua. Ko tāku mahi i tēnei rā he whakarite i nā kākātarahai o nā whānau, o nā hapu, o nā iwi. Ko a tau mai ki raro i te marumaru o tēnei whare. Kia tau ki te horopaki o te rā. Kia hāngai tonu a koutou kaupapa e kōrerohia nei koutou i tēnei wā ki te kaupapa kua whakaritea mō tēnei rā. tuarua, pēnā he koe, te hinenaro ki te whakaputa i tō whakaaro me nā kupu hei whai atu.
9: Tēnā.
2: Ko tu ka-broughten au, no Taranaki me Wanganui, ruia a koutou kōrero ki rungui te takapau oranui o tau toe toe. Ei waka kata i te unga e waka rongo mai ana. I tuātu o tērā, tīkina atu e te i o ngā kupu mai i tau ake iwi, ka oro ia ei waka rongo ma te tari ngā reare. Kia ora tata.
0: Tēnā koutou e aku mātanga o te reo, mō e rā tohu tohu. Ahoi anō, ko te tūmana ko kua tau e rā kōrero āwhina ki o koutou nā taringa, engari kia mau a taringa mai, te mea kai ahau ko tō koutou nā kaupapa, tohe tohe i te pōnei. Anā, ko tēnei. Whakahokia mai te poropaihana ki Aotearoa whānui. Anō, ko tau a kaupapa, whakahokia mai te poropaihana ki Aotearoa whānui. Ne? Koe tā koutou nā kaupapa tohe mo tēnei pō. Aoti rā e te iwi, hoki rawa mai a muri ake ngā whakatairanga a ki te mātakitaki ngā tai o te tokerau e tukituki ana ki ngā wai o Tauranga Moana a ki runga i te papatau tohe tohe hei āku ake nei. Koutou rā e te hunga mātakitaki nau mai anō ki tēnei pakanga mauao maunga ki ngā pukepuke rau o Ngāpuhi. Anei anō te kaupapa tohe tohe mā ngā tira e rua ana ko tēnei. Whakahokia mai te poropaihana ki Aotearoa whānui. Whakahokia mai te poropaihana ki Aotearoa whānui. Hoi anō, mā te kapa e tohu ko Waikai te whakahē, ko Waikai te whakaai, te kaupapa anō reira kai a Tauranga Moana, te wā, he kōru, he kore rānei, tāko tau e hehe ana.
4: He kōru.
0: Kōru, ka pai. Ai, kai te tika tā koutou, ko te kōru e tohu ana mai. Nō reira kai a koutou te whiringa, kai te pirangi koutou te whakaai, te whakahē rānei tēnei kaupapa.
4: Ka whakahē mātou tēnei kaupapa.
0: Ka pai. Ko tau tēnā, ko mana te kōrero, kai te whakahē tēnei taha i te kaupapa, anā ko koutou o Ngāpuhi, kai te whakaai i te kaupapa. Nō reira kai a koutou te wahanga timata, ne? Hoi anō, me mahara mai ki e nei tohu oro nei, ne? Ko te tohu tape tape o te karaka. E mea ana ko tahi meneti kai te toe. Toa no, ko te tangi pū kāia. E mea ana, ko apau te wahanga ki a koe me whakakapi kōrero, ne? No reira, koe a ngā ture o te tahe tahe, nā ka timata te wāki a koutou o Ngāpuhi, inae ne, kai a koutou.
1: Ae, kia ora tātou. Tēnā koutou. Ko te kaupapa i tēnei atai ki e nei whakahokio mai, te poropeha. Ki roto i a tātou, Aotearoa whānui. E tūnei a Ngāpuhi ngā hapū i te mea, i te haina tangata he whakaputanga i te tahi mano, 835. Ko te tahi ngā tupuna, ko pane karaiwa ki e nei, ka titeo au ki mua, ka keteo te tahi ngāngarai haere mai ana, harako te niho kaura, ko te tahi waipiro, kei te haere mai, ki te raupatu i a tātou. Ko tana kōrero tō eni, me timata tātou ki tāka. Kore tāka i tēnei kaupapa. Kia ūtunu tātou ki o tātou tikanga, kia kore tātou i pauru eni āhuatanga. Nō rere koe weni wana tikanga, ka haina hea te treiti. Muri mai te treiti, te whawhaitanga, i pēniaka te kōrero o te ture. Kia ngai tātou, Aotearoa, tahi te kau, warurau, whātekau mā ono. Te ture tuatahi e kie nei e tātou mā. Kore tātou pai, whakahokia mai, hakatutuki ngā, tēnei kaupapa, kia kawe tātou huri ki tēnei hēngā. Kei hai rāti i whakae, ka hore, ahakoa tēnā wero a tātou. Nā ka eke muri tai noa, e rua te kau mā waru, ngā peti hana me ngā ture, i pēhia ki runga i a ngai tātou Māori, mō tō tātou a, ka hore tātou whakae ana, te tukuna koutou e mātou, wene ahuatanga. Whakahokia mai te mana, kia mātou. Ke kawai mātou e paru ti a koutou. I roto i a koro rāreka. Ko ki te mātou e kie nei ko te waipiro, ko te waikaha. Uri ake, ko te waireka ko te haere mai. Nā i roto wena kupu, i roto i tēnā noho an koro rāreka. Ko ki te ke mātou, ko tino he, nā no rea ka tūngia mātu kaua, enda e mea tuku ki roto ia tātou. Tae noa heke mai i roto ia mani a poto, koe tēnā tatahi rohe, kihai rāti whakae. Kia mingea tēnei mea ka tukuna, herea i ae nina i muatu tō tātou tino paruparutanga. E whā te kaumā ono o ngā tau i whawhaitia i mani a poto, kia kaua. Nā ka pōtingia, i wera wā ko te pōtia pēnā ki ana. Pēnā koe wahine Māori ki te moe koe i a Pākea, ko whiwhi koe, kei te unu i te Waipiro ne. E haka tera pūtake kōrero. Nā waike e tera. Nā ka moengia ngā wahine nei ki rota i te tau iwi, a huri ake ko rātou, e taia ki te kai i te Waipiro ne. Ngā wahine Māori kaharawa. Kaharawa. Nō re e pēnā ki te kōrero mā te anga mua mai tātou ki tēnei wā. Taino ki te wā, ko te piopā tuatahi, ko piopā peneti, i te tau tahi mano. Ono, iwarau, ono te kaumā whitu, ko tana kōrero tēnei. Whakahokie mai haka tutungia tātou tēnei poropahena, kia kore tātou hinga. Pēnā tana kōrero tūtunu, kia utātou, kaua tātou tuku, enei kaupapa. Mate noa te rā piopā tūtunu e kirunga tēnā kaupapa. No e rea me hoki pēni mai. E hake te painga ka ki te tātu i nāi nei, a hakoa tō tātu hihia, kia whakatutukingia te rā kaupapa, kore rawa te kāwanai pai. Nā te ahai, he niho kaura ki roto i reira mō rātou, he niho kaura, kia tātu, ko te mamaitanga ki roto i a tātu. Eke noa ki te rā Waipiro, taiti ki ngā tarutaru. No reira tutu i ahuatanga, me pēni ake te kōrero. Whakahokia mai. Tēnā kawainata, o te poropehena ki roto te ao Māori o whānui. Ko te pikiminga heke ki nei tēnei wā, ko hinga tātou, a tātou i tēnei wā te nuinga o te Māori, tae tika te ao whānui, tei te kau Māori me pāheni te tātou, te nuinga e kaiana tēnei tarutaru. Pēnai hoki ki te mea nei, ke hau, whakahoki mai, te poropehena nei, ke utunoi tātou, i rungai tō tātou, mana motu hake, ngā hapu ngā iwi puta noa. Nō reira, he koutou, e o tātou, tuakana, o tēnā nohonga tātou. E hara te painga, e mea nā koutou, he mea pai tēnei mō tātou, me pe hara. Ko tako kore ki e nei tēnei wā, a tira whakahoki mai, tēnā o te poropehena, tapahia, e nei parutanga ki roti a tātou. Engari mā tātou no tēnei tohu, e hara mā tau iwi. Kai te pōtiko no tāti rota te kaupapa tau i raru tātou ia rātou. E te mea i roto ia mani a poto, e pērā tā rāte tū, engari kihei rāte Wikitoria, no erea tātou mā, kia kaha, whakahoki mai, kia hau, te poropehana nei, kia kaua tātou hinga atu, tino hinga ki te he, haere mua nei tātou. Kia ora tātou!
10: Pēnā koe matuari hari, era kōrero hoa nō e te iwi, kua kitea te kaha whakaniko kupu a te tangata hautu i tēnei taha au ngā puhi e ngari, ka huri te mana whakautu, ki tēnei taha, i tēnei wā, a tēnā kai a koutou o Tauranga Moana, te mana whakautu i tēnā kōrero, no reira kai a koe i te kai hautu o te rataha, e kāho, te wā, tēnā koe.
11: O te rā taku waka ko mā tātu waka au ki te taira whiti mai ngā kuri a whārei ki te hirau. I hoia e puhi ki te tai toke rau ki hoki a ngā whakapaukara ki a kei reira ngā puhi kei reira te rarawa e. I ngā wā o mua, i ngā wā o puhi, i tōna haerenga mai whakatāne ki hokianga, e ai ki tēnei, ki tēnei mō te atea te tau mā tātua, a i haere te nuinga o te iwi ki te taha o puhi, a ki te haere ki hokianga, he aho whakaro, he aho whakaro i pēnei ai. A, ko te mea nei, ko te take i pēnei ai i te mea kaore a puhi i whakai ki te poropaihana. Nā kāri ia whakai, nā kā huri ia te waka o mā tātua, hei waka pāti ke. Koina te take hia hia te nuinga o te iwi ki te haere ki tōna taha. Ka pāti haere ki mai whakatāne ki hokianga. Kaore tērā tangata e whakai ki te poropaihana. Nā, koinei te pātai ki a koutou. A me pēhe a koutou, ngā uri, a e whakai, mēnā kāore, tēnā tupuna e whakai, whakai tonu ki taua kaupapa, e pātai tērā. Hei whakautu, i tō kōrero e pāna ki tēnei mea, ki te poro paihana. Ko mātou whakaaro mo tēnei kaupapa, mēnā ka whakamanahia te poro paihana, a ka whakakorengia te tino rangatiratanga, tō tātou tino rangatiratanga mo te iwi Māori, ka whakakorehia. O tī rā, mēnā ka tirohia ngā tatauranga puta noa i te ao, mo tēnei momo, mo te momo poro paihana nei. Kā kitea, ka puta mai ngā tūkinohanga kē i tēnei āhuatanga. Inā, mēnā ka whakakore, ka whakamanahia te poro paihana, ko te kāwana kē, ka haere ki te whakaherehere mai ia tātou te iwi Māori. Inā, ko tātou kē, te iwi Māori, e toru ki te whā taima, te nui ake o te chance, Meki, kia whare herehere tia.
12: Ia ora.
11: Nō reira, e hara tēnei i te kaupapa pai. mō tō mātou rōpū, ko mātou tino take kōrero, e pāna ki tēnei mea te tino rangatiratanga, e pāna ki te take, kua kitea ngā tatauranga puta noa i te ao, kāre tēnei mea te poro paihana e whaihua. Mēnā ka tirohia hoki ngā utu mo tēnei mea, āhua tata ki te iwa tekau mano tāra te utu ki te mauhere i tētahi tangata kotahi. Koeira no, e nui ake te utu ki te mauhere i te tangata, ki te tautoko i aia, me ona ake hiahia. Nui ake te utu. Ka utua o tātou kaiako i ngā kura i ngā kōhanga reo, āhua whātikau mano pea i a tau. Tērā āhuatanga, aro mai, tērā āhuatanga, kāre pai. Anō reira, ko tō mātou rōpū, e tautoko mārika ana i te whakahē, i te poro paihana. Kia ora.
12: Tēnā mai. Arano kia pau te wā ki a koe, ko tahi meneti anō, mena he hema te whakahora kōrero tonu.
11: Engari, mo te poro paihana nei, mo te poro paihana, e hara i te āhuatanga Māori, ne? E hara i te āhuatanga Māori, i ahu mai, i Pākehā, i ahu mai, i Tauiwi. E he nui o mātou mahi, oku mahi ngā tau, e rua, e toru ki muri, ki roto o Ngaiterangi, i roto i o mātou Hāpori. Nā ka kitea, ka kitea ngā tūkinohanga o tēnei, o enei ngārewa, o te tarukino, o te Waipiro. E hara, kāre te whakautu, kia whakatūkinohia, kia whakahereherea o tātou ngā tāngata, mo te mahi i ngā mahi, mo te whati i ngā ture, e hara i te tika. Nō reira, e te whānau, koenei tō mātou, whakatau kōrero, ai whakahē ana i te poro paihana. Kia ora.
12: Tēnā koe he kaho. Hoa nō, e te iwi kāre kore kua maroke ngā korokoro o ngā taha erua i te fiu kupu. Hoa nō, ka paku whakangā tātou ki te whakamā kūku i ngā korokoro a enei i te wai Māori. Hoa nō, ka hoki mai aku ake nei ki te tutuki anō i runga i te papa tautohe tohe. Kia mau ki o koutou pōtai e huama he whakataetai whakarai kai te haere. Pako ana ngā pū kōrero o ngā puhi, e whatu kupu ana ngā arero rehe o Ngaiterangi. E nganana rāua tahi, ngā taha erua kia toa i runga i te papa tautohe tohe i tēnei rā. Ko te kaupapa kōrero i tēnei wā, ko tēnei. Whakahokia mai te poro paihana ki Aotearoa whānui. Anō ko taua kaupapa whakahokia mai te poro paihana ki Aotearoa whānui. Hoa nō, akai tēnei taha, akai te kīngi o ngā kīngi, te wā hanga kōrero i tēnei wā. Hoa nō, e kīngi kai ako e te papa.
2: ka hokia mai te poropeihana ki Aotearoa. Nā wai i ki kua ngaro te rā kupu te poropeihana. I nā whakamāuritia e tātou te rā kupu te poropeihana i roto ino i tōku nei i nengaro. Te poropeihana kua kutikanga. O ngā tikanga o tātou mātu, o tātou tūpuna i whāriki hia ki moi o tātou waruaro i ngā rautau ko pahure. Ko tēnei kupu te poropeihana he kupu a Pākeha. Tanu mea atu te rā kupu ki waho. Whakahokia mai o tātou hakaaro ki ngā kupu o tātou mātu o tātou tūpuna e kīra o ngā tikanga. O tātou raruraru i tēnei wā kua ngaro o tātou tikanga. E koreu e kī whakahokia mai te poropeihana ki Aotearoa. E nari e kī anau whakahokia mai ngā tikanga o tātou mātua tūpuna. Hei ārahi e arataki a tātou i roto i ngā nekeneke hanga. E pangana ki a tātou te o Māori. E ke kiana o tātou whare herehere. E ke kiana o tātou āhuaranga i roto i ngā ture. I te take kua ware ware tātou ki tēnei kupu ngā tikanga. Ngā tikanga. Me he mea ka mahara tātou ki ngā me hoki, ka muriwa tātou, ha kāro ki ngā tikanga, i pāriki hia mai o tātou mātua, he kore e ki ngā wharehere, me ngā ture, ia tātou. Kua ware ware tātou ki e rā kupu, ware ware tātou ki e rā kupu, ngā kawa o tātou marae, e ahuarango ngā whakahaere oroto i o tātou marae, koia tērā ko te poropeihana he kore honi i hau. E nari, panahi atua nau te rā kupu, ki roto te moana ki a ngarorau atu. Whakahokia mai, ngā kupu tūturu ake o tātou te o Māori, o ngā tikanga. Ngā tikanga me tuku mai o tātou atua-tua. Ki roto i ngā hinengaro i o tātou mātua, i o tātou tūpuna. Nā reira, kei konā kē te ahuaranga mō tātou, whakahokia mai, whakahokia mai. E ki anau, kua ngaro, te kupu e kōrohia nei. Kua ngaro te tikanga i roto i a tātou. Ka hoki au ku mahara ki e inanahi. I roto i a mātou tini i a mātou tangihanga. Ka haere mai a mātou anu. Ka takahia ka tikanga o roto i o mātou marae. Ka tuake anā koe e tēnei te kupu. E hoki ki ngā tikanga mehe mea e hihana koutou ki te kupu poropeihana nei. He hokia mai te poropeihana ki Aotearoa. Hei ārahi i a tātou, i roto i a tātou neke neke hanga. I roto i a tātou mahi. I roto i ngā ahuatanga e pāna ki a tātou. Ka hoki o kumahara ki te wāi au e tamarikiana. Ko tāku mahi e tāhae kumara. Ka tāhae kumara, ka haereu, ka hokona ki a Pākeha. Waku kumara. Ka roa ngā kumara nei he tupuana, anā ka maroke ngā raurau o ngā kumara. Ka haere mai te kuia nei ka titiro. Hei, kei te maroke katoa ngā raurau o aku kumara. Ka keria ki raro hore kau ke he kai kei raro ngā kumara. I te take, wauti ke te tāhae e kingi. Tāhae e kingi. Ka tahi ka mātaki taki ki te māra kai nei. Ka maua hau e tāhae anei ngā kumara nei. Ana, ana, ko te utu, ko te utu, ko taku hara. Ka noho, ko kau mātua, ki te hakatakoto i te kupu he kōreo i anei poropeihana me he poropeihana. Ka poropeihana tia au i runga ngā tikanga. I runga tikanga. Ko tāku mahi e tahu i ngā kāpura. E tarihi tahu ngā kāpura mō ngā hui, mō ngā tangihanga. Mō ngā tangihanga. Ka reu i mōhio, ka horeu mōhio. Ana hea mutuei taku poropeihana. No te tahi wāke, kua pauke te hia maramo hau e tahu anei ngā kāpura nei. Ka kie, ka auho keu teata, kua tahuna ke te kāpura nei. Kua mutu taku poropeihana. Kua mutu te tikanga. Ia ngā hiai oku mātu ko taku tūpuna. Nari kua hau e meana. Me he mea ka hore, ki hau mohu i roti wharehere. Ki hau kawehia, e nari nā rātou i whakatau. Te ahuaranga, o ngā tikanga, o ngā poropeihana. E pāne, ko hau e kiana, kua ngaro au e tikanga. Haka hokia mai. Haka hokia mai ārahi a tātou. I roto i ngā mahi a tātou kai taru taru, kai waipiro, Me hera atu mea katoa. Me he mea te ora tonu. Ngā tikanga. E kore tātou.
10: Ka pai.
2: E takaki te he. Ti hei mauri ora te rā tātou.
10: Tēnā koe kēngi. Kia ora.
13: Kia ora.
10: O, e hoa ma. Tēnā rau atu koe. Hoa nō rā. A ka huri ki tēnei tā rā whare, hoa pau te wahanga ki te pau tuarua o te rā taha, ka huri ki pau tuarua o tēnei taha, a kai a Ngai Te Rangi, hoa nō rā kai a koe hoa, te papa, tēnā koe.
5: Ke hoki ake rā ki te waka pāti, i hari ai koutou o puhi. E ai, ki taku whakapoi. Nā te Muay Thai o te iwi ki te iwi, ka puta mai ko koutou, ko ngā puhi nui tonu, a tēnā rā koutou. A kāti ake, i mea mai koe, kei te ngaro haere ngā tikanga. Engari, ki tā koe ki tenei, a hako rangatahi ana taku āhua, e tā wewe tonu ala ngā tikanga ki reira, ko te mate kē, kā re tātou e arumi ana. Kā re tātou e whai ana i ērā tikanga, ko waha ina mai rā e koe. Rai mo te taha ki te ngaro, e harai te mea kua ngaro, kei reira tonu, ko tā koutou kē, me arumia i aua tikanga. Ka tō he rā, ka rere he rā, ka ara mai anō, ko tātou tēnei, te rangatahi, e hāwake nei. Kei te kiau, ko te tino rangatiratanga, nā mana nui ana koutou o ngā puhi ki tēnei mea te tino rangatiratanga. Ki te whakahoki a mai te poro paihana, kei hea te tino rangatiratanga, o tēnā tangata, o tēnā iwi, o tēnā hapu, ki te mahi i tāna e hiahi ana. Tuarua. E taunaki ana i tāku hua mo te taha ki te utu, ki te mauhere i te tangata, neke atu i te iwa tikau mano, tāra kia mauheretia te tangata kotahi. Pai eke pea kia whakamahia taua iwa tikau mano tāra ki runga tētahi kaupapa tikanga e kōrerohia nei, e koe. Me te mea nei, e arohana ki te hunga e mahi e nei mahi, engari. Kei a rātou anō te tiroanga tiratanga, i roto i a rātou anō ki te aru, ki te whai, i tēnei mumumahi. Ka tahuriake ki te hunga kua tatū mai te rānei. Ko wai i roto nei, ka whakaai, ka whakahē ki tēnei kaupapa. Mō hio pūau ko te rangatahi i ēnei rā, te rangatahi, ka arimo te whakarongo, ka uru mā tētahi taringa, ka puta mā tē rātu taringa. Rere, ka re kauhe hua mo te whakahuki mai i te poro paihana. E ai ki ngā tatauranga, e ai ki ngā tatauranga katoa, kā re tēnei mea e whai mana te whakahuki mai te poro paihana. Kaukati i te tinoranga tiratanga, kaukati i te tinoranga tiratanga a tēnā a tēnā. Waihoki, e kore pea te rangatahi e tahuri mai ki ēnei momo tikanga te whakahuki mai i te poro paihana. Ko tipu ake au i tēnei au hou, ko au tētahi, e kore whakaai ana ki tēnei kaupapa, a kene pea i aua rā ko koutai hoki tērā, a engari i te rānei, a he rangatahi te ahua o tā mātou rōpū, he rangatahi hoki ngā whakaaro, ko puake mai i tēnei au hau. Reira, e mihi ake ana ki a koutai, e ngana ana te whai ngā tikanga, e ngana ana ki te whai te whakaputanga o te tinoranga tiratanga, e te tiriti o waitangi, e mihi ake ana ki e rā ahuatanga. Engari, āhea rāno tahuri mai te rangatahi ki ēnei mumu ahuatanga. Āhea rāno ngā rangatahi, whakakī ngā paipai ao tātou marae. Āhea rāno te rangatahi, e āmine mai ki tā koutou e hiahi ana. Ka pū te ruha, ka hau anō te rangatahi, e hoa mā. Kei roto i ngā ringaringa o te rangatahi, ne, ko rātou, ko mātou, ko tātou ngā rangatira o ā pōpō. Kei hukia ki rā ki te haka a tā āpirana ngata. Ho mai o ture ki a wete wetea, ki a wete wetea. I au pēhi, ētahi o Ngāti Porau, i tā apirangata i tāia te aukati te waipiro mo te ruatau. Nā i whakamahia ei te pūtea i au a ruataura, kia utua ngā pire, kia utua ngā aharane, engari ko ngā pātanga i muri iho o tērā. Nē, pukukata ana ngā iwi o waho, ki aia. Riri ana katoa tāna iwi ki aia. Kā re etahi whakai, kā re ngā tāni i whakai, te aukati i tēnei mea te waipiro. Nē, nō mai rā nō tērā. Nō reira, kia whakairia te ki te kōrero ki reira, he rā hau tēnei, ko ara mai anō. Tēnā koutou, kia ora mai tātou.
10: Tēnā koe. Tēnā koe i harai. e te iwi. Kua pau a wainga nui ngā tīma e rua, ngā pau tuarua o ngā tīma e rua. Hoi anō, ko pau tuatoru mai o ia taha kai te toi tonu. Nō reira, kaua koutou e huri ki te hana ke, kaua koutou e haere tawhi tiatu nā te mea ka hoki mai anō tātou me tō tātou kaupapa, aku ake nei, a muri i ngā whakatairanga. Ki rawa mai e te iwi ki tēnei pakanga nui e haere ana ki wānga inga iwi o Ngāi Te Rangi me ngā puhi. Anō ko te kaupapa kōrero i tēnei wā ko tēnei. Whakahokia mai te poro paihana ki Aotearoa whānui. Whakahokia mai te poro paihana ki Aotearoa whānui. Nō reira rā, kai a ngā pou whakakapi i ngā wahanga kōrero aene. Nō reira e te taha whakai. Tukuna mai tō kōpure whakamutunga. Kia rere, kai a koe te papa.
3: Oi nā kua rongo koutou i ngā kororo o akurangatira. Tēnei mea te haurangi, tai mai ki roto i a mātou ngā pui te tūtai. Kā rangirangi ai te noho o akutupuna. Mahoe atu ngā tino kaupapa. Nā wai e mea mā te Pākehā e hanga ture mā tāua. Ko tāku kia whakahokia mai te poro paihana. Kia whai wāhi ai tāua ngai Māori. Te tino ātā mā takitaki. I ngā āhuatanga katoa kua pā mai ki runga i a tātou. Me pēhea rā ki te whakatikitika haere. I te mea kei te hara mai ki runga ngai tāua te imi Māori. Ko te take nei e kōrero hiāna e ngāpuhi. E kia tūtika tāua i runga i te whakangā kōrero o te whakaputanga me te triti Māori. He kawe nata tērā. Kā hore anō kia whakarongo hia i te kāwanatanga hanga turēnei. Kei te tino mārama ngā kōrero o te whakaputanga, o te triti Māori. Engari huri huri ngāna e rātou, kia rite ai ki tā rātou e hihi ai. Nā ko tāku ai whakahokia mai te poro pehana. I te mea kua pau i a tātou. Tahi rau, pitu te kau mā waru tau tātou e noho ana i raro, i ngā whakahaere o tēnei. Mea te Pākehā me ki. Nā kia whai wāhi tāua ki te ātā mā takitaki, i ngā āhuatanga i pā mai, e kia huri ai tāua o tāua whakaaro mai, i ngā whakaaro o ngā atua. Ki o tāua tūpuna. Tatu mai kia tāua, kia hoki tāua ki era mea. Engari, rongo nei tātou i ara. Te mahi o tēnei mea te haurangi. Te haurangi.

0: putai. Ki te ki ngā whakaaro i whakatakotohi ai. Me ki i o kutupuna. Engari, e nāna te kōrero o te whakaputanga, a putai te motu katoa. Nā ko mātātua nei tāua. E hoa, ore kaurawa a puhi, i mau ki roto i ēna kōrero. Mo tēnei mea te poropeihana.
1: Kia ora.
0: Pai kakapea. Aua, engari e mea ana hau he koi rātou. He koi. Koi āhine ngaro, koi ātinana, a koi ā wairua hoki. I tino mōhio rātou me pēhea rā ki te pupuri i te oranga tonu o te whenua. Tapu tonu tērā, ko to tāua whāia tērā e. Mahi kino ngiana. Nā kia au, whakahokia mai te poro peihana. Ke whai wāhi ai tāua, ngai Māori katoa putai te motu. Te āta tiro tiro, e me pēhea rā tāua.
2: O mutu he?
0: Nō reira, ka mutu ake ki kone. E aku rangatira e. Kia ora tātā.
3: Kia ora boi. Tēnā koe te matua e Wirimu. Hoi anō, kua ihu whakamua pēr a te taha whakai i tēnei kaupapa. Hoi anō, kai a taha whakahe anō i te kaupapa, te whakatutuki i te wahanga ki a rātou. Anō reira kai a koutou anō a tauranga moana.
4: Tēnā anō tātou. Tuatahi me tīmata pēnei au ako kōrero. Te wā i au e tamariki ana. Ah, tātou rā, e noho nei. I au e tamariki ana, ka karangahi atu, a kui, a whai, a rānei. E tama, me pēnei, me pēnei, me pēnei. Te mutu ngāke, ko mahi a mokapuna, i tēnā, i tēnā, i tēnā. Kā arī aroake ki ngā kōrero, a te kui e kōrero hi atu ki aia. Ko te whakatau ki e hāngai ana ki tēnei kōrero e pēnei ana he tamaiti wāwāhi taha. He aharau au e kōrero pēnei me pēnei rātaka kōrero. He ahuari te tonu ki ngā ture ka uhia ki runga i te tangata. Me pēnei nā te kōrero, me he mea ka uhia he ture ki runga i te tangata, te mutu ngāke ko mahi ānoi e te mahi e ki ana kia kaua. He ahuari te tonu ki te poropeihana. Tātou te Māori, aha kua tohutuhungia kia pēnei, kia pēnā, kia pēra, te mutu ngāke, ko huri katoa, ko mahi ngā mahi, ko mahi au ko kia kia kaua. Nō reira koe nei te ahuatanga mātou o Ngaiterangi nei, kāre e whakai ana ki tēnei mea te poropeihana. Nā, e kōrero ana koutou e ngā rangatira, te ahuatanga ki te haritanga atu o tēnā tipuna apuhi i te waka. Te haritanga atu o te waka mai whakatāne, ahu atu ki te awa o tākau, ka uhi atu he kōrero ki runga i tēnā o ngā tipuna kia kaua e heke iho i te waka. He ahuari te tonu ki te poropaihana. Nō reira, tērā kōrero ki te puta atu koe ki waho, he raru ka uhi a ki runga i te waka. Anō nei he poropaihana. I whakarongo ake apuhi, kōrero awa. Te mutu ngāke, ka kōhatu tia te waka, heke ki raro, mutu tonu atu tēnā o.
2: Uhi kai ari.
4: He ahuari te tonu tēnā mahi, te poropaihana, ki te kore tātou e aro ake, ki ngā ture, ka whakatakoto hi atu, kia kaua inu waipurio, kia kaua e mahi taru kino, te mutu ngāke, ko haere atu, ko hunaia ki wāhi ke mahi atu e nā mahi kino, i e nā me. Ia, i taku hoa e kōrero hea ke nei mo te porupaihana iuhi e āpirana ki runga i tana iwi, koe ratonu te mahi. Hakua tana uhi ati te porupaihana rā ki runga i tana iwi, kore rawa rātau i aro ake. Te mutu ngāke ko mahi tonu hea tu e nā mahi tu waipiro, te mahi taru kino i roto i o rātau kāinga. Ka pēnā hea tātou mehe mea ka whakahokia mai tēnā mea te porupaihana ki runga i a tātou. Te mutu ngā, a tātou te mariki nei. I ēnei rā, ko te arohāke i a koe ki rā mo te ahuatanga o tēnei mea te poropaihana he tikanga. Ae, engari, ko te ao e noho nei tātou i ēnei rā. Kā rea tātou tamariki e mōhi ana ki tēnei mea te whai i te tikanga. No te mea ko nōhia rātou i wāhike, i whenua ke, kōrera wa rātou i aroake ki ngā tikanga o te wākāinga. Mehe mea

0: I uhia tēnā ture kia kaue unu waipiro, kia kaue kai taru taru ki runga i a tātou tamariki. Kāre rātou e aro ake, e whakaro a te rapea he hua kai roto i tēnā poropaihana. Mā tātou i roto i ngā rā e haere mai nei. Kore kore rawa rātou e aro ake ki e nā kororo. E mohi ana mātou o ngā i te rangi nei. Ka tai mai te rau mati. Ki katoa nā wā mātou takutai moana i te tūruhi, i te hunga, mahi e nā tumu mō mea te inu waipiro, te mahi taru kino. Mai pāpā mua, ahua tuana ki tō mātou tupuna maunga kia maua. Ahakoa e nā ture e uhi ana ki te hunga e haere mai ina i ngā raumati, kia kawe pēna, kia kawe pēna, kore kore rawe aro ake. Ahakoa te kaha whakawhiu o mātou o ngā iterangi e nā i ture. He ahua anō e rite ana ki te poropaihana. Nō reira, te rāpea. Tātou i roto i ngā tau e he keiho nei ki te wānanga mea tātou tamariki. Ai, anei ngā whakatakotora ngā te ture, engari mea te whakamāramahi ahai, hea hai, kua uhia e nei poropaihana ki nua i a tātou. Nō reira, koe nei ngā paku amuamu a tēnei, a ngā iterangi ki a tātou i tēnei rahuri noa tēnā tātou.
1: Kia ora.
2: Tēnā koe e tū, arawe. A hoa nō rā, kua ea te mahi whai kupu a ngā tai e rua, harungai te papa a te autau tohe tohe. Engari, me pehana ngā whakaaro o te hunga whakawā. Ko koutou e haere tawhiti atu kia mautonu mai o ngā whakarapopoto a enei, ka hoki mai anō tātou kia tau tohe tohe. Tēnei te whakatau anō i a koutou ki tēnei te wahanga whakamutunga o te tau tohe tohe ki Wāinga Iwi o Ngāi Te Rangi, o Tauranga Moana me ngā puhi o te tai tokerau. Hoi anō kai tēnei pito o te whakataetai ka rangona hi anō ngā reo o ngā upoko o ia taha. A tēnā kai a te tangata hautū o tēnei taha kai a koe e matu a rihari te wahanga whakarapopoto mō tō taha tēnā koe.
3: Ae tēnā tātou. E ai te kōrero mā Waira. E taurima. Te marae i waho nei. E akei ki roto i rātou e kie nei tēnei taha. Ko ngā kupu mai rāno i roto te wairua tapu iho tuku mai kia tāua. E anei ngā kore ki roto i a tātou, ngā tāonga tuku iho. Kei runga, ki raho, ki waho ki roto. Ko ngā i tātou, ngā rangatira. Ka rongo kei a koutou mea nā ki tāka poropaihaninga mai, tēnā ko hē ki tērā. Kaukeo tino e rongona, e tika ana tēnei kōrero. Ka hū te ruha, hana ka hau te rangatahi. Ko te ao tēnā moa popo. Ka ronga kau i o koutou mea nā ki haino wa tātou tamariki i mokopuna. E tino hāngai ana ki ngā tikanga nei. Me pēni ake tuku kōrero mō tēnā. Ki o rātou mātou tupuna, ki o koutou whānau hapu ngā hētanga. Mo te koroi hakara puputo i ena tikanga. No edera ka rongo ke au tēne mea te poropaihana, whakahokio mai te poropaihana, kie nei toko rangatira. I raro mai a haura ki ngā hapu o New Tirene. Ma tātou no tēne whakahaere. Koe wena ngā pitopito hihi o ngai rātu mai rāno. Engari ka takahi o tātou. Me pōti pēni me pōti. Kihai kei pēra i o tātou. Ko ki te ke tātou te hohunutanga. E ki e nei kini. Ki te he koe ki roto i o tātou kupu. Ah, patua koe e tahi ke mate. Koe tēna te hohunutanga wena wā o rātou mā. He koe ki te poropehena ki e nei tātou. Ah, kau tina whakaena ki te tera kupu. Engari whakaena e whakahokio mai te rāhuitanga. I roro te kōro ki e nei, toko whana nei a wirumu. I runga i te tapu. E te mea ko ki te ke wa tātou mātou tupuna. E nei ngāngara ko te haere mai. Engari hopuna. Ko ngā mea pai o roto. Murua ki roto i a koe. Ngā mea kikino wehe te atu. Kau e apo. He tōnga mo te auhau. He tōnga puta noa o te whānuitanga. O tēnei au. Haungana ki roto i Aotearoa. Ka rongo ki tēnei, ae ka huri, mā tātua he kohatu. Engari nā te he o puhi ki te kaupapa. Koe tera te raupatutanga ki te he koe ki te poropaihana Māori. Ka mau te wehi. me pena ka tō tātou i rato e ngā hūtanga. Nō rere whakapono nā ki rano e nei kōro, ko ki te ke rātou mai rāno, te tika me te pono. Ka waka he ana ki wa tātou rangata, engari, wene mea ngā kupu ki rato wa tātou kura. Ko rātou, ngā tamari ki noho noho me konei, kia kaha tō tātou whakaputa, i ngā tikanga e kē nei te tikanga o te rāhuitanga, o te poropahe kōro nei tātou. Nō rere, e tuanau ki te mea whakahokia mai te poropahe ana nei. I raro ngā maru o te rangatiratanga o tēnā whānau hapu iwi puta no Aotearoa. Ki runga ki raro, huri noa, tēnā koutou, tēnā koutou. Kia ora tātou.
2: Tēnā rātou e te matua. A huri noa ki tēnei taha kua timu i te tai o Tokerau. A pari ana ngā pāparinga moana o Tauranga. Haere mai ana ki tēnei taha ki a koe rā anō e kaho mo te whakarapo poto te taha ki a koutou.
1: Kia ora, tēnā koutou. Kā tika, kia tau toko hia ngā kōrero kua kōrero kētia. E oku rangatira kei te mihi. Ko ngā tino take, e hiahia nei mātou. E hiahia nei mātou te whakamana ko tēnei, ko tērā whakaaro e pāna ki te tino rangatiratanga. Mēnā, ka whakamana hia te poro paihana, ka ngaro haere, tērā āhuatanga, te tino rangatiratanga i a tātou. Me ki, mā tātou kē anō e whakairo i tō tātou ake ao. Mā tātou kē o tātou ake tikanga, o tātou ake kawa e whai, hei oranga mō tātou. Koeira kē te tino rangatiratanga. Mō te taha, ki ngā utu, i kōrero hia, e tōku hoa nei a Reti, i haraira, ngā mahi o Apirana, koeira, ngā tino mahi, hia nei, e mātou, te tautoko. Engari, mēnā ka whakamana hia te poropeihana e kore e pērā. Nā, ko ngā utu, ko ngā moni, ka haere kē, ki ngā whareherehere, ka haere kē, ki au wāhi. Nā, mō te taha ki te rangatai, me huri pea, me whaka koa koa pea tātou i a tātou. Mō te taha ki te rangatai, e kore te rangatai e whakarongo ki ngā poropeiha, ne, mena ka kōrero mai tētai, kaua inu i tēra, ka tikina atu, ka inu mea. Mena ka kōrero, kaua e whai haere tēra wahi, ne, he hoa tāne kē tōna, nila. ka whai haere te tangata, kare au, pira. E hoa wahi ne kē tōku, ke te whai.
2: Ko porupai.
1: Anō reira, mō tēnei kaupapa, hei whakakapi i tō tātou kaupapa. E hiahia nā mātou, kia paki mai kato. Paki mai, yeah. Okay. Kia rite, paki, kia tiri. Okay. I ngā tau waru te kau o te rarau tau takahi ia, ana te mana o tātou he mō kauana i ngā whakawaitanga o te poropeihana. Tariro te iwi ki wī ki wā, karehe kai a te rangatira. Tēnei te wā e karawhiua ai te tangata, he tū ki runga mō tāna aha mauritanga, maranga tamatoa takaparawha, whaingaroa tauranga, no hea te whenua, mai pone kē ki te reinga me te petihana, mō te reo rangatira i kawea ki te whare pare mata, engari, e hoa mā, kei ware ware tia, kia ora.
2: Ki a koe rā e te kāpene, tēnei taha. Tēnā rā watu koe mō e rā kōrero. Wano kua pau ngā hau o ngā tai e rua e hoa mā. Wano ko te hunga i noho wahangu mō te roanga ki o tēnei wahanga. Kai te hoatu te rākau kōrero ki a rātau i tēnei wā. Wano, pehana o ko te whakaro mō ngā mahi o ngā tai e rua nei.
4: Ko whakatū whera hea te āhuatanga o te tau tohe tohe. I rongo hea ngā kōrero. I roto i te āhuatanga i whakaritea mō tēnei kaupu. E mihi ana, kua tau tohe tohe tia te kaupapa, kua rangona, kia ora tātou.
5: Nā mihi hoki ki ngā tuakana teina, anō nei te ātāhua, i dinei tō tātau waka mātātua. Ko tāku I whakarite mō nā rōpū e rua. Hāngai pū ana nā rōpū ki te kaupapa ko whakarite mō tēnei rā. E nari ko te rōpū I tuakia mere I kuhu hōhonu atu I roto I te kaupapa.
6: Meo ai o ki ngā tā e rua. A tā ua ngā kōrero I wakaputai nei kōrero e koutou hei wakarongo ma te taringa. Ko tētei rōpū I ruku o onu. Ko tētei ino o I te kiri tonu o Papatuanuku. A kua no pēna, e māra māna, e paku noi o nei, te rerekeetangi wanganu I ngā rōpū. Me pērā te kōrero, I pirangi o ki au ki te rongo, I te unga I muri iau, e katana ki ai au iā taro. Kanu o mai tēnā iara ia. Kia ora tata.
2: Ka pai, hoi anō, mā te kapa anō e tohu, a ko wai te rōpū toa I tēnei pō, a tēnā tohu a mai, ko te koru mo tēnei taha, ko te kore mo tērā taha, a tēnā tohu a mai, ko wai te toa o tēnei pō. E te iwi, e te minenga, te ahua nei e rua ngā kore, ko tahi te koru, ko riro mai te tōtanga ki tēnei taha, ko ngā puhi ko haorau, paki paki mai o hoa mā. Hoa nō rā e te iwi, kua riro te tōtanga ki tēnei taha, hoa nō kua toa hoki ko tō tātou reo I tēnei rā. Kia tau mai anō tātou ki tau tohe tohe a tērā wiki, hai ko nei, hai ko nā rā. Hara mai e hoa mā. Kāpai.

0: Ngā mihi o te ata, kia tātou katoa. I tēnei wā, e whai ake nei ko tētahi hōtaka. Arā, ko kā pū te ruha. Arā, ko ngā whakataitai o ngā manu kōrero amotu. I te ata nei, ka rongo tātou i a Jerry Daniels. Jerry Daniels. I whakakanohi a Jerry i tana kura, arā te kura Māori o ngā tapuai. I whakauru atu ia, i roto i te wahanga pei te huri Nui Jones, arā te wahanga pakeke Māori anō hoki. Nō reire tēnā, whakarongo mai rā, kia Jerry Daniels o tira, kia kā pū te ruha.
1: He kōrero mau mahara, nā taipari taitimu.

0: 대랑 아다이
1: 뿌라 뿌라 빼쭉 대랑이 하마르 마키떼야 떡거시오 떼펜우어 떡거시오 떼떡아다 떡구구루 땅이 와이까 어로에 어웨 까츠워케 아이야하우 고랑이 누이 기룽아 코파파 츠와누 쿠키라루 워터프카와 헤어코루 푸푸키 와잉아 누이 코타이라 땅아타 가랑아츠야 떼땅이야 떼마누키 하와이 예키 미안나 에하하우와 나이타 나피링아 이타 쿠피링아 Te faya te marma kya kiya kya tihai mauriora kota te huhua ko wehetsu kitsuo paira ngaka ka wahanui o te pai ngamanuti oriori o te wao tapunui ya tan e o kinga mahara o kite nei kya koe e te faya taini e ai kite korero Koko e tēra, te pau toko manoa te arawa, te pūtaketango te matarai, i o nara. Haire rungai te whakaro, kwa e ai, o i mahira ngatira. Kai te mo te atea tonu ngā mahara mo koutou, ngā tā ngata o te motu, kwa hurikāwe ka nei, kwa tau, kwa rite te wāhi kia koutou, hoki mai kia tātou ngā kano hiora. Si hei mauriora Kai tōku ariki tū heitia Kwa koe anō te kai hau tū o te ki ngitanga Iro toi a rāta Kwa koe anō te pūmano atanga o te motu Pai mārire E ngā mana, e ngā reo E ngā karangata ngamaha Kai te mihi, kai te mihi A tēnā koutou kato Tahuri mai o koutou taringa, orongo mai tahanui, orongo mai taharo, kia mirimiria e tōku kaupapa kōrero, rangatira. Kamakamara wātu ngā waha o tēnei reanga. Auwe, anō nei te kaupapa tinorere kēko tēnei. Wariro mā kūhei whakatokoto i oku whakaro, e hā ngai pūana ki te tino ngako o e nei kupu. Kamakamara wātu ngā waha o tēnei reanga. Pēheo koutou whakaro e ngā kai whiriwhiri. E whakai ana koutou ki tēnei kōrero. Ki te hoki o koutou whakaro kia koutou e tamariki ana. Kāore kore, ka mai mahara koutou ki e tahi kōrero e pēnei ana. Hea kamakama tāua tamaiti, e waha papā tērā. Ai ue, hohana te whakarongo ki ngā kōrero pahu pahu. Kaua e pā ki waha. E whakai tonu ana koutou ki tēnei kōrero. Ki oku nei whakaro. He kaupapa tēnei, tino tau toko ngia. Te nui ngō ngā mātu, me ngā kaioko. Kwa tai mai nei i tēnei rā. E ngari, anei taku uru paunamu nui, ki oku hoa. Koutou ngā rangatahi me ki ngā waha o tēnei reanga. Tohua mai o koutou ringa me he mei whakaena koutou ki tēnei kōrero. Ai, e tikana taku whakapai. Kāre koutou i te whakai a tēnā koutou. Kai o kūra ngatira, he tino mātauranga koutou. Nō reira, kau e whakai ki tēnei kōrero. Kia mau koe ki te kupu a tō matua. He nui ngā koranga ki roto i ngā whakatauki a o tātou mātua tīpuna. Mā te ata wāwahi ngā kōrero, kā kite te tino hohonutanga o te whakaro māu. Tā te tamariki, tāna mahi, he wāwahi taha. Ngā rā mua, he tino tāunga te taha. He tāo ngahri hari wai, rō reira. Kā ta tiakina ngā taha, kai pakaru, ka kore taonga he ariwai. O tēnei whakatauki, he kupu whakarite ki ngā tamariki o tēnei whakatipuranga. ko toko to ke mai ngā kōrero au tātou e mātu e pēnei ana ngā tamariki. He tangi tō te tamariki, he whakamā tō te whakeke. Ka whakapainia kei ngā tamariki te he, kua hau e mēna e kao, kei te whānau kē te he. Kei te ngoro te reo rangatira i roto i te rangatahi, he kore kaha no te whānau ki te ako i a rātou tamariki. Kei te ngaro ngā tikanga Māori, no te ngoi kore o te whānau ki te ako i a rātou tamariki. Kei te mate rawatia o tātou tamariki, he kūare e pōraruraru hoki no te whānau ki te whakatipu i a rātou tamariki. Ai we, he aha te rongoa. Anei te rongoa, me o ki tātou ki te pāharakeke, te pūtahitanga o te whānau. Ki te kore mahitahi ngā whānau, rātou ko ngā tamariki, e kore rawa e tutuki ai te ia o tēnei whakatauki. Tangata i akonai te kāinga, tūnga ki te marae, tauana. Kaore hau i te kī heana hera hau, e kaho. Ka kohe te tia hau e oku mātu, me tōku whānau, i roto i taku hienga, me taku mai whakatoi. Kaore kua ko au ko māu, tiki tiki a taranga, oi whakanuku nuku hia, oi whakane kene ke hia, i a tātou wakatapu, mai Hawaii. O māu i te hienga, puto noi te mōna nui a kiwa, ku te nui ngā o ngā kōrero mōna, he kōrero hienga. Tāna tā hai te ahi, tāna hopu i te rā, tāna whai te Māori o te mate. Ko tētahi atu kōre ronui, ko tāna hī te kā Māori. Aha kua tāna tino hianga, i tūtukui i aia ngā mahi tino rangatira. Nō reira, ki te kohe te tia hau e tōku pāpā kaki a hau. Pehara nāku te he, heuri a hau no Māori. Heo i anō, aha kua e kiana, kamakamana te rangatahi. Pepe hea te wahanga, ki o tātou koi mātu, me ki, tā kā wahanui, āmanu tī oriori ko te marae. He kamakamara tau ki te whakahua i te reo, ki te whakaniko i te kupuhoki. Ko e nei ka ki te a ngā pūkoro, e tau paraparana. O tau mata whakatangi hanga ko au au o tamatea, piki mau ngā horunu ki pōpai whenua ki tāna tau. Ko e nei ngā mahi o te mātā puputu, te mānga, e ngari, me whai wāhi hoki ngā pipi pāpā nei, nā te mea, ko tātou ngā pūkoro, mua pōpō. A tōna wā, karongo te hunga pakeke, i e nei kupu. E te hurumā, haramai e noho. E te hurupango, hanatu haere. Ka haere te tōtara haimata, ka takoto te pukati a waimu, kua pū te ruha, ka hāu te rangatahi. Rau rangatira mā, tērā pē whakāro ana koutou, ko ai tēnei hūpē tūmai nei, te whakahi hioki, ka tahi te tamaiti tautohe. E ngari, ki te kore kamakama ngā waha o tēnei reanga, mā wai e tūtau tohetohe ki te ao Pākehā, kia tōti ka haike o rā taumahi. Mā wai tonu e poro tehi ki te kāwanatanga, kia whakahonore tia te tiriti o Waitangi. I tēnei wā ka whakarāpopoto a hau i tāku kaupapa kōrero, ka hoki nei hau ki tōna pūtaketanga. Kamakamara wātu ngā waha o tēnei reanga. O tira hei kupu whakamutu ngā māku, kia koutou ngā tayohi, ngā mā tātahi o tēnei reanga. Kia mau ki ngā koranga me ngā whakatauki, te ao tawhito, hei oranga wairua. Aha kua ngā piki me ngā heke o tēnei āu hurihuri. Rukuhia, mahia ngā mahi, kai tamariki ana. Tūtura apu ti whakamau wā kia tīnā. Haume, hui ei, tai ki ei.

Ko te wā i nai nei i tai pari tai timu ko te 25 meneti ki te toru karaka i te ata. Nā reire e hōma, ko ia tēnei te wā mō taku kaupapa o te rā. I te rā nei, i te ata nei, he whakatauā ki. Ko tā tātou whakatauā ki tuatahi, ko tēnei. Tūngia te ururoa, kia tupu whakaritorito te tupu o te harakeke. Tūngia te ururoa, kia tupu whakaritorito te tupu o te harakeke. Ara, ahua marama pai ana te rao ngā whakatauāki. Ara, ki te tahuna, ki te tūngia te ururoa, ana, ka tupu pai, ka tupu whakaritorito a ngā tupu hou. Ana, ko tā tātou whakatau ki tuarua, a whakatauā ki tuarua o te ata nei, ko tēnei. Mā te tuakana, ka tōtika te taina, mā te taina, ka tōtika te tuakana. Ara, ki te he te taina, mā te tuakana ia e whakatika, ki te he te tuakana, mā te taina ia e whakatika. Nā reira, e ho mā, ko ia e nā, ngā kōrero, ngā whakatauā ki mō taku kaupapa o tēnei rā o tēnei ata, hoi anō mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: E ngā iwi o te motu, tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, me ngā pūrongo i tēnei haora, nā te pūtea tautoko a te māngai pāho. Kā tie te iwi e whai ake nei, anā kei te haere tonu, ngā kōrero e pāna ki te whakatau Aotearoa Act. Ko tētahi o rātou, kaupapa here i tēnei tau pōti, anā kia whakakorengia te traipiunara o Waitangi. Anā, kei te haere tonu hoki a tānga iwi whakatū kaupapa hei ahkiaki i a tātou ki te pōti i tēnei tau me ngā hā kinekina e whai a kenei. Kei te hiahia te Party Act ki te whakakore atu i te traipiunara o Waitangi, hei te wā ka te tuki te katoa o ngā kreme o mua. Hei tā Act, ka tī hae hoki rātou i te mana o te traipiunara ki te aro matawai i ngā kaupapa kaikiri o te wā nei a tēnei kāwanatanga kāmutu ki te kāwanatanga anō a Act i tēnei tau i roto i te kōwhiringa pōti ka kati rātou i ngā kuaha o te traipiunara o Waitangi. Hei tā Act i raro i tēnei kaupapa here hou ā rātou ka whai wāhi te traipiunara ki te arotake i ngā kreme i whakatakotohia i mui te tahi o Hepetema 2008 koianake. Tuia ki tēnā ka mutu tā te traipiunara āhe ki te whakatū hui totoa hei whakamātautau i ngā mahi hō o te wā a te korona. Kia ta huri ake tātou ki ngā whakaaro o Willow Jean Prime o Te Ropu Reipa.
1: Kua kite tātou katoa i te mahi tēnei kāwanatanga, te Pāti Nahinara, te Pāti Aotearoa Tuatahi, me te Pāti Act hoki rātou katoa i takatakahi i te mana o te tiriti o Waitangi. Kua kite tō rātou āhua, kia kaua e mahi tonu, toru tau anō o ka pēhia te tiriti. Kei raro tātou e putu ana i wā rātou mahi, nō reira ko taku kōrero ki te iwi, rehita pōti.
0: E whakatata atu ana tātou ki te rā o te kōwhiringa pōti o te motu, ko whakarewahia e ngā iwi o Taranaki he kaupapa hō ko The Landline te ingoa. Ko ia he kaupapa e arahina ana e te iwi Māori, hei whakamahi i te akakumara kia oho te Māori, kia matāra te Māori, kia whai whakaaro te Māori ki te kōrero mo te rehita me te pōti. Kia tahuri ake tātou ki te tāhuhu rangapū o te tōpuni Ngārahu kia wharehoka wānau.
2: Nei te tīmatanga tai kua wakaroa ke nei mātou, ngā hea mana me ngā pauaka āre o ngā iwi e waru, uri tō tātou maunga pehe nei kia akiaki o tātou wananga, tai ohi mā, pā ake mā, koroe ke mā kia pōti, kia rei i te tia, nā koeira tētahi wakaroa ke mne mōi o tia nei te nuinga o mātou tonu kai kai waho o Taranaki e noo ana. Sori rā, kore tētai o noo ingani, te wakaroa ke nei ko tēnei kaupapa mō tātou katoa te motu. Ko te aka kumara te rā e kaupapa uti kōrero, tuku pānui, tuku kārere, tuku kōrero, era huarahi katoa kia toro atu.
0: E rere ana te kōrero mō te whai o Rautaki, hei te wā e pōti ai tātou i tēnei wā nei, arā hei tā ētahi me pōti ki te tangata, engari me rereke te pōti ki te pāti, arā me wehe ruapea ngā pōti. Arā atu anō ngā momo Rautaki e kōrero hiāna e pēheana ngā whakaaro o te minita whakawhanake Māori o Tamapōtaka kia tahuri ake tātou.
3: O ku tākue aki ana i tēnei wā, kia tiki mai ngā, kia tika mai, kia kahurangi mai ngā tiki erua, kia tiki mai a Tamapōtaka mō kirikiri roa ki tūru tātu ki te roku kahirangi. Engari, ka pai hoki te whakarewa e nei kōrero taupatupatu i Wainganui a tato katoa me pēhea e anga whakamua te iwi whānui, ngā iwi hapu Māori, me te mēnei tēnā pēa kai teti pāti te tiki bote pāti, kai teti atu pāti te tohu, te waitohu hoki mo te tangata. Engari, ki au nei kua nui hoki te whakapau kaha ki ngā take Māori, iti kaupapa i heke, iti piki, i roto i ngā tau e toru kataha kanei.
0: Hei tā ngā māngai mō te tuakokatanga tamariki ko te kāwanatanga tonu me āna mahi tētahi o ngā whakaawenga nui i te pikinga haeretanga o te tokomaha o ngā tāngata o tēnei whenua e oke ana ki te hoko kai. I tono a karere tahi o te reo tātaki o Aotearoa i raro i te ture pārongo ōkawa kia riro mai i a rātou ngā tatauranga o te wā. Hei tā aua te tauranga e 85 mano tono āwhina kia whai kai i whakahengia i te tauru 2024. I tērā tau, ka piki te maha i whakahengia ai ki te 2008. Kei te whakaingia tonu tia te nuinga o ngā tono kai nei. Ko tōna kotahirau e 30 miliona tāra te uara hei whakatutuki i ngā tono e whakaitia nei. Engari, ko te pātai tonu a etahi o ngā māngai mo te tua kokatanga, heha te take e huri tuarā nei ki etahi o te hunga e tono ana. Ko a kene e tīwi ko ngā hā kinekina. Mea ta arotake, mea ta whakatika ake, mea ta whakapakari ake, te kapa ōpango i te taupuru. Koera tā ngā mātanga whutupōro whaimuri hoi te hingatanga o ngā ōpango i ngā Springboks 3-1 i roto i te whakataetae i karangahia nei ko te greatest rivalry. Koera ngā hā kinekina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

out there, he tumi kōrero, ko Paola Sweeney tēnei e mihi atu nei, piki mai, kake mai rā, e rau rangatira mā, ki tēnei hōtaka o te ata, te wiki o te reo Māori, e kare mā, koe anei ngā mihi, mata kui kui, kia kouta katoa e taringa mai nei. A ki tēnei o atātou hōtaka, i tēnei o ngā wiki rangatira tai ea rawāti nei e higa mā. Arā ke ngā kaupapa me ngā hitoria e tāia te kōrero mo tēnei o ngā rangi. Whakahiraira, te kaumā whā o Mahuru. Mahuru te te kaumā whā. Let's get going. E haere ake nei, ngā kaupapa kōrero o te wiki o te reo Māori. Kāmute e teihi o ngā hitoria me ngā waiataro arika. Kia whaka korikori ia tātou i tēnei ata. Nā reira, kia mautori mai ko Ari Lennox tēnei Twin Flame. Te upoko o teika, tahi tahi ono, tahi warifitu ono i te poka pū o pōleke.

uria ngā wai o te taipakarunga kirunga ki te upoko o teika ko Paula Sweeney tēnei e mihi kaua tuana. I think that we cannot go into this week without acknowledging the likes of Ngā Tamatoa, ko rātou i tohe, ko rātou i whapau, pēnei Hana Te Hemara, i tū i tukuna atu i ngā ingoa o te pētihana ki mua i te aroaro o te whare pārimata. Nā kona kuia ake ko tō tātou reo Māori he reo ato-ato o Aotearoa nei. Nā waira ka haere ake ngātou ka timata ko te wiki o te reo Māori e kitea nei e tātou. Engari i mua tonu i tēnā he rā kotahi nei i whakaritea. I tēnei rā tonu nei ko te tikau māpā o Hepetema te rā I ngā rā o mua ko te rā o te reo Māori. Ko tahi noa nei te rā i tukuna atu ki tō tātou reo Māori i ona rā. Hoi anō, kua whakatāroa ake ki tētahi wiki. Me te aha, me hake te mea, me waihoa noa nei, e nei āhuatanga o te reo Māori, kia whakanui i tō tātou reo Māori mo te wiki ko tahi nei. Engari, me whakanui kātika i tēnei wiki o te reo Māori e hikama. Me ngā āhuatanga i haere ake, ngā tohe, ngā rangatira o ngā o mua i tūkaha, I tohe a te tohe mo te hemo tonu atu mo tō tātou reo me ona tikanga. Kia pēnei ake te ora, te ātāua, te waiwaia o tō tātou reo. Nā reira, tukuna tō tātou reo kia rere, ki tēnā, ki ngā tōpito o te ao. Tēnā i te wiko Jill Scott, tēnei, te haere ake nei.

0: Ea kūranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei me ngā tau pitopito kōrero i tēnei taumata o te haora. Anei e rea tūnei kia koutou i te reo i te rangi o Wātea. E whai ake nei e tīwi i runga ngā kaitono i te tūru Māori o te Ikaroa Arawhiti. Rā i te hōtaka o Marae i nā nahi i te reo tātake o Aotearoa. E whakapua ki ana i wāratau kaupapa me wāratau kōrero i tēnei tau kōwhiringa pōti. Anā, kei te tūtonu ngā pihi o tīwi Māori ki te whakatau a Act i tēnei tau pōti ka whakakorengia e rātau mepesara te ara e whai wāhi ai ngā Māori ki ngā kura tākuta hauora i te whare wānanga o ōtākau me tāmaki makaurau me ngā hā kinakina e whai ake nei. I rungi i te hōtaka o Marae i te reo tātake o Aotearoa i nanahia ngā kaitono e toru i te tūru o te Ikaroa Rāwhiti a Kusha Te Ngaere Manuel o Reipa. Heather Teo Skipworth o ngā kākariki me Hayley Maxwell o te pāti Māori. E wānanga tau te ute ana i wā rātou kaupapa i wā rātou kōrero e whiwhi ai tētahi o rātou i te tūru o te Ikaroa Rāwhiti i te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Ko te kōrero nui a te whakatakotoria e Hayley Maxwell o te pāti Māori. Ara, kia tukua te pōti tangata ki aia, kia pai ai te pana atu i tēnei kāwanatanga kaikiri ki te Māori, kia tahuri a ke tātou ki aia.
1: I te mea mena kei te pirangi tātou ki te pana i tēnei kāwanatanga, koira te rautake, pōti mai. He pakanga nui kei te haere, engari mena kei te pakanga i runga i te aroha nui, mō waku mokopuna, mō ngā uri kei te heke mai nei, ara, koira taku whai.
0: Kua whakarewa kaupapa a Act, e whakakore ngia ai e rātou a mepe sara te ara mō ngā Māori ki ngā kura tākuta ki te whare wānanga o Tāmaki Makaurau me o Tākau. Ka araru pēhea nei te iwi Māori nui tonu i taua kaupapa a Act ki a tahuri ake tātou ki a Huhana London o ngā kākāriki.
2: Ah, he mea tūkino i te Māori tonu. Titiro ki ngā kaute a te Māori, kia tū hei tākuta, hei rata ki roto Aotearoa, raro iho i te ono paihineti, nahe mō ngā tangata Pasifika, raro iho i te toru paihineti. Nō reire tātou mā, me kahake. Me whakapakari ake te mepes, hei painga mo te hauora o te Māori o te Pasifika. Koia te raru o tēnei mea te tōrangapū, ka wepu haere i enei momo kaupapa, rima te koutou, pāno te roa e whakahaere ana mepes. Pai ana mepes, pēnei minita Shane Ritty i puta mai i te mepes. Te nui hoki o ngā rata Māori.
0: Te rā, te rautaki, kua putāke nei te pāti Māori, hei aha te pōti a pāti, homai te pōti a tangata anake. Ana kuia tēnei, ko tā rātou rautaki e panai ātuai te kāwanatanga o te wā. Ara kia whai, wā rātou kaitono i ngā pōti. Engari a mea nā rātou, mā te iwi anō, a rātou pōti a pāti, e a te whakaroaro kato haina atu. Kia wai. Hoi anō rai te iwi, pehea ngā whakaro o Shane Jones o Aotearoa tuatahi ki tēnei o rautaki hou nei. He pai, he mōrea rea rānei. Kia tahuri ake tātou.
3: Mō rātou ake ki te kore a Debbie, ki te kore a Rawiri. E tāia te pupuru i o rāua tūru, he tōreretanga ki te mate. E kore te mare a whānui e whakaea i te tūmanako ki wāinga tonu i etahi o a rātou kai tautoko ki a tautoko tia a pāti. Tā te me nā rātou anō te ingoa tō rātou pāti i whakamakinu. Nā ko hoki anō rātou ki te whakapururu, ki te whakapakari, ki te whakamaroro i ngā taiapa kei wahotu i o rātou kāinga pū anō.
0: Ko ake nei ko ngā hā, kinekina. Ki tēnā rauli, whakatūmeke hia te kapa tamatoa e ngā Dolphins i te pō o te hātarei i toa e ngā Dolphins o 2-6 ki te 6-6 i mua ke te kapa tamatoa i te nuinga o te tākaro me rawa ke kapautahau me te aha kārā ke te kapa ai he kia kapo ake rātou i te wikitoria tanga i ngā ringaringa tonu o te kapa tamatoa. I nainei ka haere ngā tamatoa i te pā o rarotonga ki te papa o ngā anawai ara ki Eden Park ki te pā pakanga ki ngā Newcastle Knights. Ko ngā Knights hoki i toa i roto i tetahi o ngā tākoro paitū pai hinga i ngā rangi whakatānei. Hara ki ngā Rabbitohs, a rua tekau ki te tekau. Nō reira, ko mutu te tau tākoro o ngā Rabbitohs i naia nei. Wai hoki te kapa North Queensland Cowboys, ko mutu te tau o ngā Cowboys. Hara whai muri ho i te hingatanga o rātou i ngā Cronulla Sharks, a rua tekau mā ono ki te tekau mā ono. Nō reira, waika hua, waika mōhio, ka pēhea ngā piro piro o ngā apataki o te kapa tamatoa ki tēnei whakatau a te NRL kia tū a te tākaro e whai ake nei, ara te tākaro a ngā tamatoa ki ngā Newcastle Knights ki te papa o ngā anawai. Hoi anora, ko ia tērā, ko te whakatau. Hūrira wāke ki te whakataetae futupōro o te NPC me te aha i ahu atu a Waikato ki te rohe o te tai tokerau ki te pakanga ki ngā taniwha o te tai tokerau mo te hira Ranfurly. Auware ake kei roto tonu i ngā ringaringa o ngā taniwha tauataonga nui. Koera ngā hā, kine kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Te atea he tumu kōrero tahitahi ono tahi waru fitu ono i te pokapū o Pōneke ko Paula Sweeney tēnei e mihi atu ana. Kia tātaka katoa i tēnei ata atamārie e rauranga tirama. What a fine, beautiful morning it is. Ane ngā tōi pai huarele mo te haura o te waru. I tēnei wā tonu e iwa te pāmahana i kona i te pokapū o Pōneke whakawhiti atu rākinunga o whakatiki te kau te pāmahana ki roto o Porirua te kau te pāmahana ki ngā wai o te moana o rau kawakawa e iwa te pāmahana e karema. A fine day ahead with light winds, northerlies developing in the evening. It is going to be a stunning morning today e hikama. There's your weather. Koina ngā tohu pai huarere mo tēnei o ngā rangi, tēnei o ngā rāhina, te rā tuatahi o te wiki o te reo Māori. Tēnā anei tētahi o aku tino whakatau wāki mō te reo Māori. Ko te kai a te rangatira, he kōrero, ne? The food of chiefs is conversation. Tēnā e te iwi, he hake a koutou nā tino kōrero, kupu, whakatau wāki, kianga, Māori, reo rangatira, kia whakanui ai tātou i tō tātou reo. Te wiki o te reo Māori, tēnei wiki, tēnā, whakahuahua mai ki runga i tō mātai whārangi whakamata. It's all about sharing and embracing our reo e hikama. Ko ia, whakanui a kātika. Ko pere tēnei, pere wī hongi featuring Lily Rāwiri, Takuhina, te atea he tumu kōrero

how we do.

0: Enga iwi o te motu, tēnā koutou katoa, skore Morrison tēnei, me ngā pūrongo i tēnei haora, nā te pūtea tautoko a te māngai pāho. Kā tie te iwi e whai ake nei, anā kei te haere tonu, ngā kōrero e pāna ki te whakatau Aotearopu Act. Ko tētahi o rātou, kaupapa here i tēnei tau pōti, anā kia whakakorengia te traipiunara o Waitangi. Anā, kei te haere tonu hoki a tānga iwi whakatū kaupapa hei ahkeaki i a tātou ki te pōti i tēnei tau, me ngā hā kinakina e whai ake nei. Kei te hiahia te Party Act ki te whakakore atu i te traipiunara o Waitangi, hei te wā kā te tuki te katoa o ngā kreme o mua. Hei tā Act, ka tī hae hoki rātou i te mana o te traipiunara ki te aro matawai i ngā kaupapa kaikiri o te wā nei a tēnei kā wanatanga kā mutu ki te kā wanatanga anō a Act i tēnei tau i roto i te kōwhiringa pōti kā kati rātou i ngā kuaha o te traipiunara o Waitangi. Hei tā Act i raro i tēnei kaupapa here hō ā rātou ka whai wāhi te traipiunara ki te arotake i ngā kreme i whakatakotohia i mui te tahi o Hepetema 2008 ko Ianake. Tuia ki tēnā kā mutu tā te traipiunara āhe ki te whakatū hui totoa, hei whakamātautau i ngā mahi hō o te wā a te karauna. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Willow Jean Prime o Te Rōpū Reipa.
1: Kua kite tātou katoa i te mahi a tēnei kā wanatanga, te Pāti Nahinara, te Pāti Aotearoa Tuatahi, me te Pāti Act hoki rātou katoa i takatakahi i te mana o te tiriti o Waitangi. Kua kite tō rātou āhua, kia kaua e mahi tonu, toru tau anō o ka pēhia te tiriti. Kei raro tātou e putu ana i wā rātou mahi, nō reira ko taku kōrero, ki te iwi, rehita, pōti.
0: E whakatata atu ana tātou ki tarā o te kōwhiringa pōti o te motu, ko whakarewahia e ngā iwi o Taranaki he kaupapa hō ko The Landline te ingoa. Ko ia he kaupapa e arahina ana e te iwi Māori, hei whakamahi i te akakumara kia oho te Māori, kia matāra te Māori, kia whai whakaaro te Māori ki te kōrero mo te rehita me te pōti. Kia tahuri ake tātou ki te tāhuhu rangapū o te tōpuni Ngārahu kia wharehoka wānau.
2: Hei te tīmatanga tai kua wakaroa ki nei mātou, ngā hea mana me ngā pau waka aere o ngā iwi e waru, uri tō tātou mā ngā pehe nei kia aki aki o tātou wanaunga, pai ohi mā, pa ake mā, koro eke mā kia pōti, kia rei i te tia, nā koeira tētahi wakaroa ke mne mōi o tia nei te nui ngā o mātou tonu kai kei waho o Taranaki e no ana, nori rā te kuara te tei o no ingani, nā te wakaroa ke nei ko tēnei kaipapa mō tātou katoa te motu. Ko te akakumara te rā e kaipapa wiki kōrero, tuku pānui, tuku kārere, tuku kōrero, e rā huarahi katoa kia toro atu.
0: E rere ana te kōrero mo te whai o Rautaki, hei te wā e pōti ai tātou i tēnei wā nei, arā hei tā ētahi me pōti ki te tangata, engari me rereke te pōti ki te pāti, arā me wehe ruapea ngā pōti. Arā atu anō ngā momo Rautaki e kōrero hia ana e pēhe ana ngā whakaaro o te minita whakawhanake Māori o Tama Pōtaka, kia tahuri ake tātou.
3: O ka tāku e aki ana i tēnei wā, kia tiki mai ngā, kia tika mai, kia kahurangi mai ngā tiki erua, kia tiki mai a Tama Pōtaka mō kirikiri rō ki tūru tātu ki te rōpu kahirangi. Engari, ka pai hoki te whakarewa i nei kōrero taupatupatu i Wainganui a tātou katoa me pēhea e anga whakamua te iwi whānui, ngā iwi hapu Māori, a me te mena i tēnā pēa, kai tēti pāti te tiki bō te pāki, a kai tēti atu a pāti te tohu, te waitohu hoki mō te tangata. Engari, ki au nei, kua nui hoki te whakapau kaha ki ngā take Māori, e ti kaupapa, i heke, e ti piki, i roto i ngā tau e toru kataha kanei.
0: Hei tā ngā māngai mo te tua kokatanga tamariki e ko te kāwanatanga tonu me āna mahi tētahi o ngā whakaawenga nui i te pikinga haeretanga o te tokomaha o ngā tāngata o tēnei whenua e oke ana ki te hoko kai. I tono a karere tahi o te reo tātake o Aotearoa i raro i te ture pārongo ōkawa kia riro mai i a rātou ngā tatauranga o te wā. Hei tā aua tatauranga e 85 mano tono āwhina kia whai kai i whakahengia i te tau 2024. I tērā tau, ka piki te maha i whakahengia ai ki te 2008. Kei te whakaingia tonutia te nuinga o ngā tono kai nei. Ko tōna kotahirau e 30 miliona tāra te uara hei whakatutuki i ngā tono e whakaitia nei. Engari, ko te pātai tonu a etahi o ngā māngai mo te tua kokatanga, heaha te take e huri tua rā nei ki etahi o te hunga e tono ana. Ko akene e tīwi ko ngā hā kinekina. Mea ta arotake, mea ta whakatika ake, mea ta whakapakari ake, te kapa ōpango i te taupuru. Koera tā ngā mātanga futupōro whaimuri hoi te hingatanga o ngā ōpango i ngā Springboks 3-1 i roto i te whakataetae i karangahia nei ko te greatest rivalry. Koera ngā hā, kinekina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Ka ia kurangatira tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā tagi pitupito kōrero i tēnei taumata o te haora. Anei e rea tūnei ki a koutou i te reo i rirangi o Wātea. E whai ake nei e tīwi i runga ngā kaitono i te tūru Māori o te Ikaroa Arawhiti. Arā i te hōtaka o Marae i na nahi i te reo tātake o Aotearoa. E whakapua ki ana i waratau kaupapa me waratau kōrero i tēnei tau kōwhiringa pōti. Anā, kei te tūtonu ngā pihi o tīwi Māori ki te whakatau a act i tēnei tau pōti, ka whakakorengia e rātau mepe sara te ara. E whai wāhi ai ngā Māori ki ngā kura tākuta hauora i te whare wānanga o tākau me tāmaki makaurau. Me ngā hā kinakina e whai ake nei. I rungi te hōtaka o Marae i te reo tātake o Aotearoa i nanahi a ngā kaitono e toru i te tūru o te Ikaroa Rāwhiti, a Kusha te Ngaire Manuel o Reipa, Heather Teo Skipworth o ngā kākariki me Hayley Maxwell o te pāti Māori, e wānanga tau tū te ana i wārātou kaupapa i wārātou kōrero e whiwhi ai tetahi o rātou i te tūru o te Ikaroa Rāwhiti i te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Ko te kōrero nui a te whakatakotoria e Hayley Maxwell o te pāti Māori. Ara, kia tukua te pōti tangata ki aia, kia pai ai te pana atu i tēnei kāwanatanga kaikiri ki te Māori, kia tahuri ake tātou ki aia.
1: I te mea mena kei te pirangi tātou ki te pana i tēnei kāwanatanga, koeira te rautake, pōti mai. He pakanga nui kei te haere, engari mena kei te pakanga au i runga i te aroha nui, mō waku mokopuna, mō ngā uri kei te heke mai nei. Ara, koeira taku whai.
0: Kua whakarewa kaupapa a act e whakakorengia ai e rātou a mepe sara te ara mō ngā Māori ki ngā kura tākuta ki te whare wānanga o Tāmaki Makaurau me o Tākau. Ka araru pēhea nei te iwi Māori nui tonu i taua kaupapa a act ki a tahuri ake tātou ki a Huhana London o ngā kākāriki.
2: Ah, he mea tūkino i te Māori tonu. Te tiro ki ngā kaute a te Māori, kia tū hei tākuta, hei rata ki roto Aotearoa, raro iho i te ono paihineti, nahe, mō ngā tangata Pasifika, raro iho i te toru paihineti. Nō reire tātou mā, me kahake. Me whakapakari ake te mepes, hei painga mo te hauora o te Māori o te Pasifika. Koia te raru o tēnei mea te tōrangapū, ka wepu haere i ēnei momo kaupapa, rima te kautau, pāno te roa e whakahaere ana mepes. Pai ana mepes, pēnei minita Shane Ritty i puta mai i te mepes. Te nui hoki o ngā rata Māori.
0: Tērā, te rautaki, ko putāke nei te pāti Māori, haiaha te pōti a pāti, homai te pōti a tangata anake. Ana, kuia tēnei, ko tā rātou rautaki e panai ātuai te kāwanatanga o te wā. Ara, kia whai, wā rātou kaitono i ngā pōti. Engari, a meana rātou, mā te iwi anō, a rātou pōti a pāti, e a te whakaroaro kātohaina atu. Kia wai. Hoi anō rai, te iwi, pēhea ngā whakaro o Shane Jones o Aotearoa Tuatahi ki tēnei o rautaki hou nei, he pai, he mōre are a rānei, kia tahuri ake tātou.
3: Mō rātou ake ki te kore a Debbie, ki te kore a Rāwiri, e tāia te pupuru i o rāua tūru, he tōreretanga ki te mate. E kore te mare a whānui, e whaka ea i te tūmanako ki Waima Tonu i etahi o a rātou kai tautoko ki a tautoko tia a pāti. Tā te me nā rātou anō te ingoa tō rātou pāti i whakamakinu. Nā ko hoki anō rātou ki te whakapururu, ki te whakapakari, ki te whakamaroro i ngā taiapa kei wahoti o rātou kāinga puano.
0: Ko ake nei ko ngā hā, kinekina. Ki tēnā rauli, whakatū meke hia te kapatamatoa e ngā Dolphins i te pō o te hātarei i toa e ngā Dolphins 2-6 ki te 6-6 i mua ke te kapatamatoa i te nuinga o te tākaro me rawā ke kapautahau me te aha kārā ke te kapa ai he kia kapua ke rātou i te wikitoriatanga i ngā ringaringa tonu o te kapatamatoa. I nainei ka haere ngā tamatoa i te pā o rarotonga ki te papa o ngā anawai ara ki Eden Park ki te pakanga ki ngā Newcastle Knights, ko ngā Knights hoki i toa i roto i tētahi o ngā tākoro pai tūpaihinga I ngā rangi whakatānei rā ki ngā Rabbitohs, rua tekau ki te tekau. Nō reira, kua mutu te tau tākaro o ngā Rabbitohs I nāia nei. Wai hoki te kapa North Queensland Cowboys, kua mutu te tau o ngā Cowboys, rā whai muri hoi te hingatanga o rātou I ngā Cronulla Sharks, rua tekau mā ono ki te tekau mā ono. Nō reira, waika hua, waika mōhio, ka pēhea ngā piro piro o ngā apataki o te kapa tamatoa ki tēnei whakatau a te NRL kia tū te tākaro e whai ake nei ara te tākaro a ngā tamatoa ki ngā Newcastle Knights ki te papa o ngā anawai hoi anora ko ia tērā ko te whakatau Hūrira wā ke ki te whakataetae futupōro o te NPC me te aha I ahu atu a Waikato ki te rohe o te tai tokerau ki te pakanga ki ngā taniwha o te tai tokerau mo te hira Ranfurly auware ake kei roto tonu I ngā ringa ringa o ngā taniwha tauataonga nui. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Kei aku rangatira tēnā nō rā koutou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei hāua. Mai anō rai TV e whai ake nei, ko ngā kōrero i puta i runga i te hōtaka o marā i narahi i ngā kaitono i te tūroa Ikaroa Rāwhiti. E wānanga tau tau te ana i waratau, kaupapa i waratau kōrero. Huri rawa ake e TV ki tētahi o ngā wānanga tau tau te keimu i te aroaro. Arā, ko tā marā e whakahaere i te tau kume kume i te wānanga e pāna ki te tūru o Tāmaki Makaurau. Me ngā hā kinakina e whai ake nei. I runga Kusta Tengaire Manuel o Reipa, Hayley Maxwell o Te Pāti Māori, me Heather Teo Skipworth o ngā kākāriki te hōtaka o Marae i Ngarangi Whakatānei. E, kōrero ani warātou kōrero e pōtihi ai a tētahi o rātou. Ko te teitei o ngā tatauranga koremahi, tētahi kaupapa, anaira a Kusta Tengaire Manuel.
1: He maha ngā rautake a Te Pāti Reipa ki te hurihaere i tēnei āhuatanga, Scotty. I te rangi tonu nei, i rungo koutou i tā mātou rautake ki te āwhina i ngā pākehi pakupaku arā ngā small businesses. Ki tua atu, ko rungo hoki koutou i tā mātou rautake mō ngā apprentices. Hoia nōra, mena kei te whai oranga te tangata, ko whai mahi ia, ko whai whare ia, ka taia ia te noho ki kunai, kia puawai i roto o Aotearoa nei. Ko rātou ngā tino whainga a Te Pāti Reipa. Kia noho te tangata ki konei, ki te whai rawa, kia noho hoki ngā pūtea katoa ki te kāinga tonu nei.
0: Nō reira, ko te Ikaroa Rāwhiti tērā i a Marae i ngā rangi whakatānei. Kei mua tonu i te arawaro, ko te Tai Tokerau, ko te Waiariki me Tāmaki Makaurau. Ko Kerry Leone, te kai tono mā Reipa i te tūru o Tāmaki Makaurau. Me te aha heita Willie Jackson, māngai motekāhui Māori o Reipa. Kei a rātou te tūwā papa e rere ai a Kerry Leone ki te taumata i roto i te whakataetae mo te tūru o Tāmaki Makaurau.
2: E mōhio mātau he uaua tēnei rehi e roti i Tāmaki Makaurau, engari e tika ana ki te whakanui te timata o tana rautaki e pāne ki tēnei tūru.
0: Kei te piki haere te hihiritanga, i mua i te whakatūtanga mai o te matatini 2027 ki roto o Waikato. Ana, i hui tētahi o ngā kapa o ahi treiria i kō tata ake nei, neke atu i te kotahi o rautāngata i tai atu. Ki te whakataita i ngā tūranga kia haere rātou ki te matatini ka tū ki Waikato a te 2027. Nō ngā rangi whakatāne e hoa mā ka hui te kapa o te kahuariki i te tai koura. I reira te tokomaha o ngā kai haka, tai atu ki ngā mātanga haka no Aotearoa, e toha toha ana i o rātou mātanga.